zorând gălădași cu dainul. Ca cum magla zaclăneasă lașe, il cruz prozor gledaș udar.